0: Vay lan dayım.
1: Merhaba tarbuma.
0: Hey dayım ha. Tata tata.
1: Are tayis. Alhamdulillah dayı.
0: Ure vare kag.
1: Ure onne dayı. Eran. Malali dhani ne taro galla batin ba kai. To dhai dhani ne galla batin ta. Hamina itiga.
0: Anam beo kina unay. To walik tawiyat agri eta tamasu.
1: Egan he abar. Tagadi advice gadi akar hani ay. Naad ed gimna rheta. Am baru imal hed. Awya tok ni tramet kare yan.
0: Kakni yad. Allah harfi wa. Akar gana wa. Yit kallag yani. Anad dha yao kakatiyat to na. Baruk tu so mire tuwa. Tani tuwa. Askatimet baruk otat kitbari yi. Galelit askatimeti aw ku da somer.
1: Yar babaraka. Em bate kag askatim de unnet girma ho hakwara keta. Ta basumer andai.

0: Gajah dah ayalah dia.
1: Allah.
0: Dai la la sama'a kitazki. Wa. Ni sanchen ta tsawu abu maguzu khon. Ana ka abu takum ta tsawu ya bi.
1: Wa in zahawu fai. Awu sha tan da na nirna. Wa. Atun da lokace. Bizai ka hum manda hamtallenni. Wa. Lo misi kita argu da yuhum maslan bizai amul kun kurri kurri tumu.
0: Isfatun ka kum hwata. Ya argu wa. Irgan ka tallenni ba khatun minde. Zai himani khidira da lo. Ba kha ga hin.
1: Wa. Ai kuma tan fada. Sala aku mina. ዋ ንስጋው ባሪ ታጥቁ ነይ መልአኩና
0: አንተ ሰባይ ኩሙበይ ፈጦ አንተ ዝብሎ ላይ ሰምዑ ሆይ
2: ሄታ ታዳ ፈጦ
1: ዋ ለኡኮ ፈልኒ ዳክመ ጸኒህና ኮስ እንደበለ ይጥምዳ
0: ብደወይ ፈጦ እስማ አስከብስ ሳንጀ ዲ ሐውሃ አለ